0: गिलास तुम कफा भी
1: उठाऊं बोला तेरे मिशी बना दी रे आज सच का तो नगमा राम बाप के पास जो योम दे कुल कुल बोला विदेशी लोग ये तो उस जाने में अपने रात्रि चाय ना कुछ तो कुनी तो कुनी सिना फना बार ना क्यों बना रात्रि चाय ना ली बेजान रहते ना इसीन मुफान सुन और मना रख जान को योम दे चुकना ना नासा कुम बोला बीबीबी जान बोला तेरा का इन तारिक बे बोला तारिक बे ची तभी रात सुबह सी रबड़ा बीबीबी चाय नासा जी वो तो बोला साफ चार तो दिखा सुन
2: सार के बेन यंग के कंजान वो तो यहाँ नहीं रहना बेन तुम पुल्तो ना कहें पुल्तो ना मार तो कहें पुल्तो ना पता लो सामान में जेब जेब से फनों को जाला मिस जो क्या तापो
3: Fijerena madinika sy eo amin'ny asa tokony mba omena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandrosiroso koa Madagasikara rehefa manana asa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay
4: zao raha ny tena marina anao mbola voa eo antenatenany la tombatonga izay dia eo amin'ny resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana alarasy tatana koa zao moa ve jetijavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de mitsisy avatra fanafanana kolokola aloha ny zavatra lehibenyiny tokony masony fanjakana fananana azy aloha de tsy misy avatry ny tsy misy avatry ny aza mampiroborobo ny asa vahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a mamalagasy satria efa ela no nijariana zany le malagasy totsaina milo vaina ka karaha tsy milohany totsaina sy nyfamarinana niezaky nytoranny fanjakana ve manao izy tena manao vitilampanjakana fa saingy sonjoray losatsy maintsy misy an'izay lo zay mararafoanao
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: नान जाना कौन रहने लो आ स्मार्ट ये फो मनो तो ओल ने ओल ये चिता के लिए ओल ना दिखे लगान ये सही क्या मनो तो ओल जान नूल लो सो आज ना सिलर ना ना लिया कुतन ना चोर लगे ना लगे ला के न्यान ते ना न्यान यो मी आते ना लाचा का दियो फासे क्या मनो का स्पुस तो ओल नूल बस नेटिव जाने ले फाचा पाती ना गा मन तू कुनो तो वा फाचे में आंसास जेने तेरे तो फाची दिवो तेरे यांसास को ना वो सदी मतुन नूला ने फिला मन रुसा ले तो चाइन जा रहे मिचने वा को फुला फुला ने फिरा मुन्ना मिचे ना जान ते लासा मन रुसो आज इस
2: ना वो तो म्याचा ले साज या सामान सो वाने बुरमेला लासान ते ना देना कतिया Ada anu skor kiri saya, pa itu ke miata deh sas. Ibu leh risa kaya fanatik, bana seni tarzane. Emet mis fanatik, bana sen tarante. Cie saya nata orang leh ulang uzam pa utan nenem nai zan mana zan lize. Amna zan ni saran sas sati. Amsone nul zan ni nul cti matawat. Uat awe nendala na, amde toe resaka sirkulasyon na rutu ruti e futsu zazo, di ram kusan lu alui peta kayan sa sati ya sembo discipline cara tau nul.
3: Fakapiar na defa we sem me te amle fan zakana defa te fakapiar na, te tinggi udum bola tenis sabe, bola tenis sabe te ti dem bola cita konis saz. Ilaina lefa perana sasa tili malakas ndende bebe saina mafu mafu lu te ilaina zan te apiarna mitele sasa te amse kumba malala matawa chani
4: Lefa imbeta kwa nyanta le sasa kena la kele te mama falala Tsumfidu na kele na lepena wa ini Leja nu tukuncha towe sati ito atinle ula sasa ndibula tumapata Te tukuncha apiarna lefa teni na fuso leola mba lalantupu na ndekta ta sasa
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufavi.